0: Tapuki a fio a te hama I o taura totonga. Tapuki a hau e ki moha matapuri. Tapuki e tonga tope o mo mea mai ki tau porokarama ko ia. Pe mai leo o e kare whana whana. Tuki a taa pe mutua whao asa sef tino guafe. Whahoka te tau porokarama e poni. Nga mouto ki mea mai fokia ki ano hiwa I atu e himi. Nima valtaha he fofoanga ko ia a steria. Katau taimi, taimini te tahiwa ki he walo. Pe I he whainga maare koe ni te u o atua I ha whare I pea me taha e tau kau ngā ue. Kau matata he mo ui. Kotui pe ukai sola taha ki a violani ilolahi a Wills. Tene o atu ha whare I e mahu inga. Tau tolu, tau I whanau a e tokangai. E tau whanau pia mi he sisino ki nau kai mo uilelei. Ko ia I he whainga maari koe ni te o ato ai a ai whare e o mai pia mi a violani I lolaia. E mo mea mai kia. Ni
1: ma kia I ono tau I koe ni e tau whanau ki mea tokoni o kunau mau. Heko uhi.